0: Zaso sama. Milena Wočerec, šišć, mejnčino, papečiche. Ale sam tu nesem studiju. Bože dla, Katka Pöple, se dżen sarana podla. Witaj, Katka, halijalo.
1: Dobranje, ranem klimatizowanem studiju. Du stemoj, jenoš dere, to je bilo rec.
0: Przy všim sa tyš rade poču, przy tej kich, šo ne, hajtiš.
1: Na kužde pat, a netko rano to tyš šitko ište dže, ale ko ovako hocete. So dżen sa pola nas šitko verči, kak vuskutkuje se hocete na naše čivo, ale tyš kak vuskutkuje se hocete na zvirja. Da a nas gut. S tym smo se našim programje zabierali, wotem dżen sa wjac svyšiće, a wotladajo wotoho svyšimy šako sredu tež stajnje rěčny kučik. Jedno rěšo praj se to najskýrje dušen praj moja mama a moj papa, abo naša mač a naš nan, ale kak to prawie rěka, su to moje starši, naše starši, jeden ze staršiju. Kaj štež před dr. Sonja Velkova nam nedam rozkvače, votladajo od toho podam se tež z vami do oklec na kupu, tam šako je čera kur lipa, no haj svoju poslednu probu převjet, a tež do vojrece z vami podame, tam šako nesmeđa džičijace z pola truskajce kvostčič, njestovajac na polo nesmeđa što maste v nasebi tež džencara nasvešiče.
0: Stane von celi jednore rade džičinima tam ni širata, bo vie dženca o tem rozpravjame a so vie sida tež dobra serbska hudba, što je naša hudžma redakcija, hač došešćih zaplanuava, nedom to vam povedam. Potem, so je nam Andreas Kiske zaspěval.

jednaće mjeńšino popečiće, to nochce zastać ta hudźba, nikke pa. Nikke nima, dale džetni z hudźbu. Micho cóż nam zaspiewa, hać do rania šesćich. Józef Donat, a Helena Hiduszkec, Bryzanoa. Dale hudźba zahoria Anna Maria Brečnedarec serbskim rozvosu. A nitko přełza tu přełšo znata svitoznata mož prajč Dua Lipa Physical tu serbskim rozvosu. Dženca, sjato Jana, šitkim Janam vězo, daj bo zbožok meninam.

0: Zi znadźomne su tež auta zawěščene, kiž su paduchy pokradnyli a policija je ich lepiła.
1: Policija z G.
2: Zastojnicy su pondźely popołudnju na a 4 Toyota z polskim čiswom wuladali a tute čiswo přepruwowali. Jako šofer zastojniku wulada stupi na płonowy pedal, jeho pak móžachu při autodrowym wodpočnišću Hornja Łužica potom dohonić. Tam so ich podlad tež w obkruči tute autobus 4 dny predy w Severo-Rynsko-Westfalskej pokradnjene. Cija cicečiletnoho polskoho vodžarja na kvilnje zajachu. A jenož dzień pozdžišo, včera potekim je policajska kontrola znova padustvo auta od kočmua. Kontrolovali su na parkovanišću pola hornjeho vujezda. Kija, kiž se dokvadnišo v obladachu, bi so v Hesenske pokradnil. Tež tu su 41-letnoho polskoho vodžarja najpred raz sobu zali.

krótko do cibidl, ki nasedomije. No a tunle problem, mejach sobotu na kwasu šunowe, žana mobilna sič, a to runi na wonym dniu, gdzieś ma Niemska druhu ru svetowych mištostvo. Ale što si chceš, Niemska ebnt. Abo, wujki prašak, wot dženstnišeho možeče vaše zvoby, zadvilova, nepačere, abo, zajštoši špreco vo lipšu mobilnu sič, direktne na Sakske hospodarske ministerstvo svač. Woni chci da menece rade wiedzieć, dže Sakske je mobilna sič špatna, dže mieli hišče pomhač, wutwarić a tak dale. Jeden tydzień droho hač do 1. julija možeče ze šmuratkom sylnošč vaše je sicze mirić, a rezultat z ministerstvu svač, a to přez aplikaciju, kiž rika kečbu mobilfunkček. No a tak možeče pomhač, zaso džire mobilnje sicze płataja, a to z pomocu kečbu aplikacije mobilfunkček, tam po takim mirić celjenore, wiesto čas, menšinu nika, kak sylna je vaša sič, a potom so informacije odpovedne dale z čelu. Po takim pomače rade zamulite šunove abo hokach dobru, štabilnu, mobilnu sič natvarić.

0: 2012, wone tak daleko bije, Europeada tu domizny we Łužicy, kajki to čas 7 hodzin, a cinače je ročo do reality, a starši ju zabyšče znaja nawal papierko, kotrež dzieci předevšim ke kunci, a pon zaso ke spočatki šulskeho leta sobu domoj přinesu na zbožo husto dosaha, tyž jeno šmač abo nan podpisa. Kak to najlepje serbs zvuradnič, no o tym nam nětko rozprawia a rozmysluje ryče spytnica doktor Sonja Wilkova.
1: Rečni kučik serbskim rozhlasom.
2: V serbskih šulah přibira podžel šulerjov, kot siš vo doma serbsce ne reča. Oni pokađeja zveča z nemskorečnih abo rečne mješanih svojbov. Nedavno sem vo tutih svojbah čitala, za vopkneži v njih jenož jeden staršiski džil serbščinu. Je to zaso formulacija, kotriš je Nemčina kmociva. Zakvat može jenož bič svovo Elternteil, štož meni pak nana, pak mač nekajkeho džišča. Menovane vodpovednik staršiski džil nimam zarađene, šak nejedna so vo nekajki džil, kiš ma staršisku funkciju, abo kiš je za starših, kajš je to napšikvat v jazbe staršiski večok. Lepedre prajime, zodže vo jenoho ze staršeju. A hač runeš steji tu ličbnik jeden v muskej forme, može taj s tim nan abo mač menene bič. Serbske svovo starši, respektivnje starši, kreje so ze stopnjovane formu adjektiva stare, a vuživame je jako pomenovanje za rodičelo jenoš v dualu a pluralu. Když pak votrosče dječo jenoš znanom abo mačerju, potom nevutvorme račo žaden sam kubvace staršiski džil, ale pomenujme cele konkretne, vo koho so jedna, vo samokubvacu mač abo samokubvaceho nana.
0: Praj reče spytnica doktor Sonja Wilkova. Tu serbskim rozhlasu bide knabosom je.

Sredu 24. Smažnika je dženca je svjateho Jana. A z tym je tež tojšto přiwjorku tradiciju na božku. Napřikład maja na svjatym Jane květki. Vose by tu hojensku moc. Tak si ludzo w janowej nocy z dževečelak ich zelo květšele zčipaja. No a vinčki z to vijakotrež si potom cywe lito zdžerža. Nidy su tež wierili, zo so janskej noce paproč, nim se farnkraut zakčiva. Štuj štajke kčenje namaka, a se je zeščipa, može peča zrozumič z to, što zvirata takle povedaja. No haj, při tutej horcoče, zavešče jachcu kutk, jachcu vodu, jachcu vokvodnjenje, tuž vam rjane džin, všitkim janam, daj bo zboža kmeninam, sedom hodžin, Lidom 20 je, to je Mirči Meclich, kiš nam to njetko zaspiva tu serbskim rozvosu.

0: 8.20 je we Wojerecach a w okolinje Sorunje Horco diskutuje wo sledowacej wiece plahowa truskalco nochce za najo polu dźići pod 12 litami truskalcy szipaja. Ale nic, dokąd ma nieszto przeciwa dźićom, nie smoże też, stoż so może pak nażel internetze, a tuż to mediach wumytuje, nie wun nochce dźići na swoim polu dokelšce svoje rostliny škitač. Přeco zaso menujce, nekič buja starší při ščipanju na svoj dorost a potom džiči mez rynkami skakaja a rostliny a sad skuncuja. Tak rata blízko Wojerec vumietuje. Tež serbský rata Matias Domania je vo podokách svyšov a vun apeluje prostě na starších si svoje zamovitošče tež vědomi byč.
1: Also, po nás džiči absolut ne žan problem ne, so muso veseli mi pri žiči na pola, to je než votem, že tiš neke žiči vuko teptaja na tih truskavicah, vuko metaja, so ne džaža, to je tom problem, ale kaj pa je ne, zastom hač še nek še žane, mu sami še žane probleme na polu nismo imeli, ale to je kaj šuđe, tiš starši nekak na to kečbuja, to šo pojetko jo.
0: A ja so haj, to praj Matias Domania, a ja so prašam, hač dre džiči nitkole při tajkých horcoch temperaturach skire lušt na kupanje nimaja. Abo, lube džiči, nedom sčivoje za vas do serbským rozvosu. Rajnči postro, bizo šte tam vutrobne vitani, a ty štruskajce môžete si zesvodžič dač, 8 hodin 21 je Štefani Klosec, nam nitko tu zaspiva.

0: No a čertla je Kolipa na wonu zjavnu probu přeprosyła dirigentka Jadwiga Kalfostowa.
1: Ach, mus mu sin rjany večer popšeli, a smu si prajli mu džencejnu zaspiamo na to, štož mamo spontane lušt. Mus smo mili nekotre spjewy zubierane, takrec ve našich mapach, a potom smo ladali, što se da z toho spjewać, ka rune jo, ka ľudžo reaguje. Hoj, azu jen, jen celé svobodne večer ve dobre naledže, ha smo si zaspjewali, za čim še nam bolo.
0: Zjavna proba Koralipy čera na kupe ve Voklecach, kajka to rjana ideja. Cibidlki nadževeče, to je Zuzan Himplovak, iš nam nitko zaspjewa.

Jedna w 80% globalnego wikowania transportiruje se z wožu. A we to kradu mało wiemy wo żywieniu na morju, aby przypoznali uznam namorników za zastaranie ludności na całym świecie, su założyli w leta 2011 Międzynarodny dzień namornictwa. A nasza muzyka tyżenia se z tym zabiera. Każde leto přiobrošijo se 25. juni na Mernikam, tož ten žen dej zmecniš vědobně za cesto k šute umenjenja živa na Mrju a tak vábiš za to povanje. Vetom, až se na Mernistvo v spivach cesto romantizirujo, jo se český spivar Kubin rozsužil za spšavnejše gledanje v text, če se groni mě se drugim, s namernik znajoš smír nic pak cíl. Sejn ľuži menju a zvěry do tebe zavěduju, tvoje nučikovne couvanje šemrej se živje vydali.

0: Kožecynja.
1: Ja, naša gratulacja, že žinca do Werbna, tam na Brjogu u Golašojc, svejše žinca vesebny bostak. Luba Keta Golašowa vymaša žinca svoj pieš a živy šasy ty narodny žen. K tomu Jelgin učobnie gratulujo vaša jelika familia z Werbna Rubina Berko, Hrše Boza a Grima. Vaši žiši, Rozi, Martina, Frank a Tomas se svojimi vesem Žiši a živiš urenkelo. A napisali su nam přiduce słowa za vas, luba mama a oma, nejlubši žik za tvoju pomoc a petpiru za to, až maš všecej dobru radu za nas, tyka teke ve usokem starstvě njame žoš ruce doklina položeš, žicem ši beže žognovanje vjele strovosči gluki a vjasela ve krejzu tvoje familie, Ves dein optimistiska, a teke gaš o atam nieco byli, ves dein dobreje mysli. Žinca ved podnia, a penteke sobe tu přižome šikne ku tebie, aby tebie vesobinski gratulirovali. Jo, a dokola šmaša wielgin rada, spiju doma, doma rednie jo, daš jen Jana Mertingova za vas uspiva.